0: en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen, där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: Priserna i Norge steg med 3% från juli i fjol till juli i år, något som är lite mindre än det Norges bank anslog. Svagare växt i matvarupriserna bidrog till att dämpa den samlade prisväxten, men i sommar steg priserna på pizza, pölser och chips. Alexander Schöll är forskningsleder vid Forbruksforskningsinstitutet SIFO och förklarar det slik.
2: Jag vill nog tro att efterfrågan har ökat kraftigt, speciellt på den typen av mat som man spiser om natten. Detta är mat som är lätt att laga och enkel att fördöja. Kanske det man vill ha när kampen börjar klockan 2 om natten.
3: Samtidigt har prisen på mat bara stigit 0,9% det sista året. Inte sedan 2022 har prisväxten varit lavere. Likväl upplevs det dyrt att gå på butiken.
4: Jag brukar jordbärssyltetøy, det som har kostat 22 så kostar mycket mer nu. Jag ser det ute. Jag gör det.
1: Det sa butikskunde Gerd Sundvisen och reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina och Moldova vurderar att frakta ukrainsk korn med tåg genom Moldova, melder Reuters. Målet är att finna en tryggare väg för exporten efter att Ryssland har trappat upp angreppen mot ukrainska havner i Svarta havet. Tågruten ska efter planen gå vidare till en havn i Romania. Också krigen i Mittösten som ger dyrare olja och gödsel rammer kornmarknaden och förer till högre priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: I Colombia minst 111 personer döda och 87 funnits skadet efter det kraftiga jordskälvet, det melder Reuters. Tallet väntas öka när man får gravd människor ut från sammanraste byggningar. Regeringen har erklärt undantagstillstånd. Skälvet hade en styrka på 7,4 och kunde märkas I nabolandene Ecuador, Panama och Venezuela. Norge står sammen med Kolumbias befolkning I denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Prisene I Norge steg med 3% fra juli I fjor til juli I år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst I matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst I år, og litt med rette for når vi over 2%, så vi jo over inflasjonsmålet. Men I dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjon, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
0: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt I år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet I en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: i drömmelaget på Petre, hvor jag måste si säsong 2 av detta härliga programmet går bra så långt.
1: Ja, fy fan, 2 av 2, 100%. Det rullar det går.
0: 2 dagar in efter sommerferie och vi har uppfyllt 2 drömmar. Det är helt härligt.
1: Uppfyllt Ingrid sin dröm om att få lov till att rulla film, alltså klassisk filmrull, och så idag tagit Sanders en tankström. Och inte bara ska han få lov till att liksom komma in i och sitta in i det. Han ska få lov till att köra en Sherman tank som har varit i Normandie.
0: Det är ju helt spinnvilt.
1: Med kulehull.
0: Med kulehull och med originala bälter, inte någon sån gummidrit. Nei,
1: sånn som gummidrit. Ja.
0: Alltså Jan Harald som Sander ska få lov att resa till och som äger denna originaltanksen virker ju bara som tidens type. Ja, när de två fick kontakt med varandra istället, tänk de ska prata om tanks.
1: Oh, jag skulle önska jag bara kunde sitta bak i den tanken och bara höra på de två snacka om tanks medan de kör.
0: Vad är på måte vi hörde ju Sander säga si tanks är mitt tåg. Ja. Jag är så upptatt av tanks att jag har skrivit bacheloruppgave om tanks. Ja. Jag i bröllopet mitt så blev det nämnt tanks i 2 taler. Mm. Vad är din tanks?
1: Vad är min tanks? Alltså min tanks är ju det är ju uppfyllda drömmar här i drömmen. men min alltså jag vet inte om jag har en sån.
0: Nej.
1: En så stor liden. Alltså det är ju liksom stand up då. Jag älskar stand up och det är det som tar upp hela livet mitt. Men men det fick jag liksom gjort första gången I gjorde och så har det bara fortsatt. Jag har liksom varit jag har så fått leva den upplevelsen som Sandra har haft med hur han har dypt åt av tanks I väldigt många år. Aldrig fått sitta inne I tänkt på detta, drömt om detta, prövat många gånger. Spurt folk kan jag få lov att sitta upp här. Förslov. Och idag så fick han beskeden om att det ska ske. Det är en glädje.
0: Ah, det är helt fantastisk.
1: Oh,
0: ja,
1: den, din tanks.
0: Vad som är min tanks?
1: Vad är ditt tåg?
0: Vad är mitt tåg och min tanks? Flip-flops? Ja. nej. Jag skrev ju bacheloruppgaven min om skam.
1: TV-serien.
0: Petre-serien Skam. Ja. Detta är ju då 10 år sedan, så det börjar bli... det var ju liksom inte igår.
1: Jag ska ha bacheloruppgaven om Internet of Things.
0: Internet of Things?
1: Ja. Alltså, alltså automatiserade ting som sänder data till skyen. Det är inte mitt tåg.
0: Jeg syns tanks lite mer spännande. Alltså. Jag syns tanks på första plats, skam på andra och så Internet of Things på tredje plats. Jag beklager.
1: Ja, vel. Okay.
0: Bara, snack dritt om bacheloruppgaven min, du.
1: Ja, men gör det. 30 sidor. Ja.
0: Unnskyld.
1: Okej.
0: Okay. Det är väldigt bra. Nej, inte gör det.
1: Kanske inte. Bluetooth.
0: Inte gör det mot mig nu.
1: Nej, glad.
0: För att bli så obehaglig på redaktionsmötet på. Jag vill inte ha det sån här. Jag vill bara ha det gøy. Jag vill bara uppfylla drömmar. Ja, men vet du vad? Drömmar är faktiskt vår tag. Så hvis du har en dröm så må du sende den inn på en melding I appen NRK Radio til oss, så kan det være du som kan si som Sander, jeg kan ikke tro det.
1: Ja, altså tenk deg eksempelet Sander setter her. Han har hatt en så stor drøm, han sender den inn til oss, vi tar den imot, og så skjer det I løpet av en time og et kvarter.
0: Nei, det skulle ikke vært mulig, men det det, takket være drømmelaget. We love you guys.
1: We love you.
0: We really do.

Han ska snart droppa nytt album, Post Malone, Circles fight här på P3. Du, vad är värst? Att vakna upp dagen där på och bli helt dålig efter en helt underens faddervecka? Eller sitta i kö i bilen på väg hem från jobb? Mia, du kan nog flytta och svara på det själv. Du som var så hyggelig och sent in melding. Och spör också om låt.

Ja, han ger sig det lust att bli italienare. Damiano David sammen med Tyler, Nile Rodgers. Du fick låta Talk to me här på Hello med mig, Eskil Flem. Väldigt hyggligt att ha dig med i appen, Sondre. Han skriver: jag är historiestudent i Trondheim. Jag ska nu starta på mitt tredje år på bachelor. Det är stas. Jag syns det är morsomt att vara fadderbarn i fadderuka. Jag tippar också en fadder som du ser i sista året ditt. Jag är helt enig, han är säkert varit inne i avstämningen och sett där. Väldigt hyggligt. Du, apropå fadder då. Det är ju säkert slik att många kan säkert føle sig lite usikre på sig själv, kanske lite ensom under fadderveka. Men ska du føle deg lite mindre ensom, så må du vara god på small talk. Möte folk för första gången. Sikkert litt vanskelig, sier du. Slapp av. Jeg har med meg noen gode smalltalk-startere, så jeg skal servere deg akkurat det her. Den første er... Nei, hvor har jeg sett deg før? Funker hver gang. Solid. Prøv den. Kanskje dere knekker en liten datter. Dere alle er jo studenter. Trenger ikke å forklare den. Ok, neste. Nei, hvor har jeg sett deg før? Sant? Att det marinerar lite. Hur är det? Nej, hur är det dig för? Det får ju person på andra sidan till att tänka lite. Sant? Här har jag sett dig för hur han är hemma, är på fest, är det festival. Då tänker jag sån oavsett vad den personen svarar så säger du ja. Det gör att det blir en väldigt gøy historia efterpå. Ja, lite mer seriös än då. Vad studerar du? Basic. Klassisk. Dön solid. Og så spør jeg jo selvfølgelig KI, sånn som alle andre gjør nå for tiden. Jeg spurte om en uformell observasjon, og chat skrev følgende. For en utrolig lang uke dette har vært, er du klar for helg? Jeg måtte marinere litt, altså. Så her har du fire gode starter da. Takk med senere. Jeg har også på Chap oppdatert i dag tidlig. Der sa jo studentrådgiveren ved samskipnaden i Oslo det så fint. Altså, det viktig å huske på at ensomhet, det bare en følelse, og det sier ikke mye om hvem du. Og husk, det mange som i samme posisjon som deg.

Jeg er redd for at jeg blir en sånn hippie gamling som nekter å følge med på hvordan teknologien utvikler seg. For det tok meg... Ja, det tog mig till I fjor och få faktiskt sån här Apple Pay på telefonen och nu vill jag aldrig gå tillbaka. Men nu är det tid för konkurrens så nu måste du ha appen NRK Radio klar för där måste du sända in svaret in på hallå. Och I dagens konkurrens så är det faktiskt bit för bit. Konkurransen der jeg har funnet en veldig stor og kjent låt, og det den opp I biter, det vil si bære trommene, bære bassen og bære melodien. Jeg starter som regel med trommene av låta, og du skal gjette hva for en låt dette her Vanskelig I starten, vil jeg si, og så blir det lettere og lettere da, for hver bit jeg putter på. Men jeg tenker sånn, skjønner du med en gang hva låt det så skyt på, angrip appen og send inn dine forslag. Og du kan gjerne komme med flere forslag. Her inboxen helt åpen. Og plutselig så treffer du spikeren. Da blir det faktisk kanskje en liten premie på det I tillegg. Hentet fra P3 Merch's øverste hylle. Så du klar? Konkurransen bit for bit. Da spiller jeg av bære trommene. Hør godt etter her.

heter det. Eski Flam är mitt namn. Vi fick rockarna. Tobias Sten. Sen klar för tur. Kan vi ste eg fram till klockan är 5. Efter det, då ska vi få besöka student.

mig, Gabrielle. Fem fine fröknar. Och välkommen, fine du, kära lyttare, som är skrytt på radion. Petre, hallå! Jag ska främja mitt namn. Hyggligt att du tynar dig in. Det ska handla om fadderveke. Alltså, jag startar klockan 3 idag med Halao och spör efter studenter här i Trondheim. För jag har lust att uppleva fadderveka en gång till. Det är så många år sedan. Ja, många då. Två år sedan jag var fadder själv. Och så fick jag melding ifrån Bo. Som var helt casual. Jag känner nog en kompis av mig själv som är faddera i år. Jag fick tak i producenten här. Huka taket där ringte. Vi fått dig hit upp till studio. Det blir fadderfest. Jag ska inte lägga skjul på det. Det gräder mig massa till. Jag ska prova om jag kan få dig en allereje efter två låtar här. Och den första låta, ja, själv om vi kan säga si det är festemorgon i fadderveka, så är det säkert en del som är på konteveka sig. Mia, tusen tack för att du delar med oss. Det är fadderveke skrivo, men också konteveke. För äldre studenter som var lite uheldig på examen. Till gengäld så kommer en önskelåt och det må du selvfølgelig få. Jag vill gärna höra Lose Myself av The Bausa, som är nu ändrar namn. Jag trodde det bara hette Bausa, men jag tror det är för att det är egentligen mer international och så vet jag att det är en tysk rappare som också heter det. Men The Bausa, för att få lite motivation skrivo. För jag mistar mig själv i likningen. Mia, det kan du inte göra. Kom deg ut av lykninga. Fullfør kontinga di. Jeg heier på deg. Det tror jeg alle er på. Hello, yeah. Lose myself skal du få. The Bausa.

Oh, den låta ger mig alltid så sjukt mycket energi. Det var låta Trampoline av det tidigare One Direction-medlemmen Zayn Malik och musikgruppen Shade. Jag har varit i Oslo denna sommaren och jag bor ju egentligen i Bergen till vanlig. Och jag har funnit ut en ganska väsentlig forskel mellan Bergen och Oslo som är faktiskt ja, till Oslo sin fördel. Jag hatar att jag inrömmer det, men det har jag. Och jag ska fortälla dig en liten historia om det om lite. Först så ska vi höra Jesper Jenseth med låta hans Gåsehud.

Maria där. Och du hörs den här på P3 med mig, Jenny, som är över för ikväll. Men bli här på kanalen på Baksnack kommer nu. Och vi avslutar med en banger av de få, nämligen Hymn for the Weekend av Coldplay och ingen ringare än Beyoncé. Coldplay och ingen ringare än Beyoncé.

0: the door faktiskt.
1: Nej.
0: Jo.
2: Ja men du sa ju att partnern din är inte dricker inte så mycket och blir bajs ofta.
0: Ja men det var bara för de kom över den kneika.
2: Oj alltså nu kommer vedkommande till att bli ofta ja. Bajs liksom ja, fordi, typ.
0: Ja för i förr så var det sån jag är lite rädd för att de kommer att slå på mig hvis jag gör det.
1: Ja men då kan ju heller si hvis det blir ett problem för mig i framtiden att det här sker väldigt ofta och han förväntar att jag blåser på han varje helg så får du heller si att hvis ikke du skärpar dig så är liksom då är vi over. Men må jag först ge en liten warning.
2: Okay, ja, okay, men det är helt enig. Jag är helt enig.
0: Det är true, men det är normalt som sån där okej, hvis ikke jeg gör det här så har ikke du blivit med till mina bästföräldrar som är så viktigt för mig. Det är sånt att det där går ut över jag tror det är det som irriterar mig mest att det har gått ut över liksom ting som är viktigt för mig för att han ikke bare kan ta seg sammen.
1: Ja, men han skulle jo tenkt på problemet sitt ja. Når han dro ut på kvelden.
2: Liksom. Ja, og så tenker jeg sånn at dere er forlovet, dere er lockt inn. Og ja. Da tenker jeg at den personen hadde jo... Altså, hun hadde jo tilpasset seg. Det har vært sånn, ok, jeg kan faktisk ikke bli bajs ofte hvis det ting vi skal på søndagen, liksom. Ja.
0: Ok, true.
2: Ja, det latt det slide, liksom. Det har vært sånn her, du får finne ut av det, for jeg ikke interessert i å blåse på deg 3 timer. Girl, da må du ringe 1-1-3, ass. 1-1-3! Fordi jeg går tom for pusteboks.